0: のコピーは必要ではない。
1: パスポートのコピーは여권복사본은必要ではない。필요하지않아。필요하다는요必要だ。필요하지않아는요다의부정형인ではない。바로연결하면되겠네요。必要ではない。여권복사본은필요하지않아요。
0: パスポートのコピーは必要ではないです。
1: 혹은
0: 必要ではありません。
1: 다음문장볼게요。휴일의공원은조용하지않아요。
0: 休日の公園は静かではありません。休日の公園は静かではありません。
1: 休日の公園は、휴일의공원은静かではありません。조용하지않아요。静かだ、조용하다。조용하지않다。다의부정형인ではない연결합니다。静かではない。정중하게표현하고싶어요。静かではないです。혹은교재에나온표현、静かではありません。이라고하면되겠습니다。오늘의문장확장볼까요？이번시간에는나형용사의부정형을사용해서질문에대답해보는연습을해볼게요。잘듣고따라해보세요。일본어한자는간단한가요？
0: 日本語の漢字は簡単ですか？
1: 日本語の漢字は、일본어한자는간단ですか？간단한가요？간단하다、간단다、간단합니다。다를 des로 바꿔야죠。간단です。의문형은요？뒤에까연결해서간단ですか？간단한가요？대답해봅니다。간단하다。
0: 簡単だ。
1: 간단다。간단하지않다。
0: 簡単ではない。
1: 혹은
0: 簡単じゃない。
1: 간단ではない。간단다。이다의부정형인ではない。회화체에서는じゃない연결해서간단ではない。간단じゃない。간단하지않다。라는의미로우리가부정형을만들수있습니다。제대로부정으로대답해볼게요。아니요、간단하지않아요。
0: いいえ、簡単ではないです。簡単ではありません。
1: いいえ、아니요。간단ではないです。간단하지않아요。혹은、간단ではありません。では는자로줄여서표현할수있습니다。아니요、별로간단하지않아요。
0: いいえ、あまり簡単ではないです。いいえ、あまり簡単ではありません。
1: あまり는부정문에서별로란뜻을나타내죠。아니요、전혀간단하지않아요。
0: いいえ、全然簡単ではないです。いいえ、全然簡単ではありません。
1: 全然、전혀라는뜻입니다。그럼、바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요。

0: え、ワンさんの家から大学まで2時間ですか？
1: はい。でも、そんなに大変じゃありません。
0: でも、2時間はちょっと暇じゃないですか？
1: 通学時間はドラマ鑑賞タイムです。全然退屈じゃないですよ。
0: それはいいですね。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 야마사키와 왕링이 하굣길에 이야기를 나누고 있어요.
3: え、ワンさんの家から大学まで2時間ですか？
2: え?あ、놀랐나 봐요. 왕산노 이에까라 나이가 끄마데 왕링치 집에서 대학교까지 2시간 데스까? 2시간이에요? 다시 한번 들어보죠.
3: え、ワンさんの家から大学まで2時間ですか？
2: 이어서 보면요.
3: はい。でもそんなに大変じゃありません。
2: はい、네, 네모. 하지만, そんなに그렇게 다행 じゃありません。힘들지 않아요. 다행다라고 하면 힘들다. 부정 형태는요, 다행ではない. 힘들지 않다라는 표현이죠. 정중하게 표현하면요, 다행ではない です. 혹은 다행ではありません. 회화체에서는 대화를 자로 바꿔서 다행じゃない です. 혹은 다행じゃありません이라고 하면 되겠네요. 다시 한번 들어보죠.
3: はい。でも、そんなに大変じゃありません。
2: 이어서 보면요.
3: でも、2時間はちょっと。